là của mà còn ở cả bọn mười là sẵn tí liền tất nhiên của tài là tô tăng nước của chai thì mà phải cái tắc mai ba tiếng là ai cái má hầu lọc tô dê nếu là mẹ cái thì mình